Hey, China. Tene pod kote wete, nou amen se se koutou. La mizik, lenezi, zis le Paradise FM.